duol. Ette me vilja kornet, han håller den duol. Ista kvarts måla, han håller den.